0: ke iphumane matla a ka ke thabo ya ka ke fumane matla a ka se tshabontsa iso me ke le letse gore ke oga matla a ka na go tseo ke fumana ka tsone ke mo ke itseba ke mo Afrika me sohle seo ke leng sona ke sona ke mo ke tswang teng
1: Black future.